0: tane di sa tugu ve to ara nja bagro jinga e gitu de ku ale kulu tu chai mine lenda patar ji goi to kula lama ne je ke aben da me be ge chat dine arture to lama patar goi ji to kosgel aben kare da kula lad majilum san kare do nuji nele audio kede go jito cooperation ela audio kede de majelem to dege to de don do go ba kilatar go patar go jito karmus bala de se do jigo to labdan de se do jigo jinga to ji do ro de je kemus de umnang ara ndo de lenda dor timba da be kilade tar bi do jidi kala tar mbi do bula jet la ya kare do tugu logo boyi un mosi ar tingam bur kajidi do lenda to nege machia to nege kam kare do bula je che gud gud ya da arene nele do je ger gedel ga gelik ne ba den pa tugra njari ta kai kai je se me bulo bulo bulo bu je di kila tar bi do bula je kare do to ban to da da do mosti tar tu tum kai ku mo sri bu de la de se do je gi jinga tu ji do ru de se de ge to ta mu ji de ge kadre lam to ne ba re conseil administration go ji do onama ar de jinga na ara nga jinga na de le nda kontar ji gel jo ba be tun da tar tun da no na de ara ge a masture tu de président kan conseil d'administration le nda patugu ne jiga karen ne ga kan da le da ka do ji da kula le de ma je do ji da kula le da distan do le de e se ne ga bare digitalisation ka kare television je sera ju ne le da ne jiga si ga bare digitalisation numérique le da audu de ma je ar ga le ne ba je tosto lu ji na je na de ba karen kan be bu ji na je le da ne ji ne la ka ke ne men do je de ne ar ga ma sun ti kare wanama akula la majelum sang tu are kula ji audi kede di majel kilar tarbi do jidi di majelum kan do jigi sto be jidi dis o kara taro sum bi di majo do du tele se radio to fala hadita de to tarjigo do bi di ge mila bisi di karto songane do dro jo greso
1: Thank you,